A sada jedna važna servisna informacija za slušaoce. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži na nekoliko lokacija doći će do privremenih isključenja električne energije. Najpre će od 8 do 8.30 bez struje biti deo Slankamenačkih vinograda, odnosno vikend naselje Krst Ralica. Od 9 do 12 časova isključenje je planirano u vikend naseljima Ašanja i Slovljak u Velikoj Remeti. Od 9 pa sve do 14 časova bez električne energije bit će kompletno naseljeno mesto Jarak. Kada su u pitanju Stari Banovci, od 10 do 11 časova bez struje će biti deo naselja, uključujući i pojedine stambene zgrade, kao i područje u centru mesta. Ukoliko se nalazite na nekoj od pomenutih lokacija, planirajte svoje obaveze na vreme i prilagodite ih najavljenim radovima.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.